Abone ya chepa gulimpa gerinkani. Jemite abon nyangu so gilgoris. Jemite gwanda meto. Kaso.